0: щаслива, не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрим, була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні,
1: твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
4: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини. І все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
4: Мої

0: Розумник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

мої любі, давайте прокидатися разом оцю середу 9 вересня на хвилі 101.4. Мене звати Ірина Навроцька і до 15. Обіцяю, що даруватиму вам лише хороші емоції. Принаймні, всіма силами намагатимусь це робити. Тому вам бажаю легкого пробудження, продуктивного дня, ну і, звісно, відмінного настрою.

Давайте про погоду поговоримо. Що ж нам кажуть синоптики на сьогодні, середу 9 вересня? Кажуть, що буде просто спекотно. Так, 29, так, восени, це вам не жарти. Ніяких обіду, буде сонячно, плюс 12 вночі. Проте завтра погода буде абсолютно протилежною. Хмарно, з дощем, можливо, що дрібним від ранку до обіду. Плюс 19 на день, всього лише, та плюс 11 вночі.

0: є радіо. Реклама.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Вітер надії в новому звучанні від Євгенії Власової. Так, на твоєму рідному вже 9:22 на годинниках. 3 хвилини. І повернуся до вас з інформацією, що то за день сьогодні, що відзначаємо, кого варто привітати. А далі пропоную послухати ремейк композиції «Я буду» від Ірини Білик.

Я тут буду точно до 15. Я просто зараз буду розповідати вам, друзі, що то за день 9 вересня. Найперше скажу, що до Нового року залишилося 118 днів, а так шалено пролітає час і, зрештою, життя. Також, друзі, скажу, що сьогодні вже 1658 день повномасштабної війни в Україні. Тому за кожен день ми маємо бути вдячні нашим захисникам, Збройним силам України. І, звісно, бути для них надійним тилом та підтримкою. Друзі, сьогодні красивий день. День краси, так і називається, міжнародний. Його започаткували як день, присвячений красі в різних проявах. Від мистецтва та архітектури до людської зовнішності, творчості і гармонії. В цей день пройдуть різноманітні конкурси краси, мистецькі заходи та виставки. Водночас свято нагадує, що поняття краси не обмежується зовнішністю, адже важливим є внутрішня гармонія, доброта, талант та творчість. От так. Тому вітаю вас, красиві люди. Так, день тестувальника сьогодні. Професійне свято визначає тестувальники програмного забезпечення. Так, день тестувальника присвячений фахівцям, які перевіряють роботу програм, сайтів, мобільних застосунків та інших цифрових продуктів. Тому, якщо хтось з нас тестувальників слухає, вам величезні вітання з вашим професійним днем. Також день дизайнера графіка відзначається сьогодні. Така професійна дата людей, які працюють з візуальною комунікацією, допомагають передавати інформацію з допомогою зображень, шрифтів, кольорів та композицій. Також сьогодні міжнародний день судоку. Дата присвячена популярній логічній головоломці, в якій потрібно заповнити сітку цифрами відповідно до встановлених правил. Судоку вимагає тренувати логічне мислення, уважність і здатність працювати з інформацією. Головоломка набула світової популярності і сьогодні регулярно з'являється в газетах, журналах, мобільних застосунках та спеціальних збірниках. Так, міжнародний день захисту освіти від нападів. Такий от день. Мета – привертати увагу до проблем насильства щодо навчальних закладів, учнів, студентів, педагогів та інших працівників сфери освіти. Також день плюшового ведмедика. Навіть отаке свято має право на існування, неофіційне свято, яке присвячене одній з найвідоміших дитячих іграшок. Бо, направду, плюшовий ведмедик давно став символом дитинства, затишку і тепла. І для багатьох людей така іграшка залишається пам'ятним подарунком, який асоціюється з дитячими роками та близькими людьми. Ну, а також Всесвітній день електромобілів. Мета – привертати увагу до розвитку електричного транспорту і більш екологічних способів пересування. Сьогодні говорить про перевагу електрокарів, розвиток зарядної інфраструктури, технологічні інновації та поступовий перехід автомобільної галузі до транспортних засобів із меншим впливом на довкілля. Так що такі справи, друзі. Якщо 9 вересня у вас день народження або у ваших близьких також якась особлива подія, чи ви просто бажаєте щось комусь сказати, ви знаєте, що робити. Просто брати свій телефон і швидесенько кнопити нам свої привіти і привітання. Я залюбки буду це все озвучувати вже о 10:35. Тому вайбер 067-704-1014. Телеграм, WhatsApp, Facebook, Instagram, ми є всюди. І я так само всюди вас чекатиму.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, 8-10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Ой, як це буває вранці важко, друзі, прокинутися і йти підкоряти цей світ. Ну нічого, все має минути, зараз розрухатись, випити кави, зустрінетись на роботі з кимось за якоюсь цікавою розмовою. І, звісно ж, скажу я вам, що ввечері однозначно ви вже зможете відпочити від цих турбот щоденних, просто так собі полежати. Насправді в цьому є справжня радість. Тому скажу я вам, що для цієї радості треба звітати у Валюр, аби придбати собі якісне ліжко, диван, столи, стільці навіть є у Валюрі, величезний асортимент всього. Звітайте, вулиця Володимира, Велику 7, вибирайте ті меблі, які будуть щоденно вас тішити.
1: О правах реклами.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 700.

Настя Попкорла відтіка, додали вам трішки таких запальних ритмів на цей ранок, такий ще, можливо, сонний, друзі, ну, і я повертаюся до вас корисної інформації саме від нашого партнера, від житлового комплексу «Бізнес-клас Ядро», адже ми точно знаємо, що у Ядро у вас буде такий райський куточок у нашому місті, так, тому якщо ви задумаєтесь про придбання квартири, то нема що думати, треба придбати квартиру трикімнатну, простору квартиру для всієї сім'ї, і в подарунок тепла підлога на кухні, в коридорі, в ванні, санвузлі, в гардеробі. Будинок зданий експлуатації, хоч завтра можна заїжджати і вже собі жити, і насолоджуватись. Також доступні програми є оселі, є відновлення, житлові сертифікати та інші державні програми. Ну, а усі деталі за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Сама локація, Дрогова, вулиця Шептицького, 23. Це звучало на правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Ще, друзі, 9-та майже на своєму фініші, до 10-ї точно залишається, аби послухати свіжесенькі новини, так, я ненадовго відлучуся, ну, а вам хочу ж нагадати корисний трохи інформації, згадати про торговий центр «Шах» і сказати, що ми завжди на новий день маємо якісь нові плани, тому якщо ви вже, ну, дуже давно плануєте якісь зміни у власній оселі, то «Шах» вам у поміч. Так, я вам скажу, саме в торговому центрі «Шах» є квадратний метр, де якісна керамічна плитка та сантехніка, також на першому поверсі аж світло та арт-декор, де красиві світильники, елементи декору, які будуть додавати інтер'єру затишку, краси і гармонії. А на другому поверсі ню меблі, великий вибір меблів для дому. А також двері фірми «Роду» з'явилися в продажі, текстиль, постіль, ортопедичні якісні німецькі матраси. І все це у торговому центрі «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.

0: Російська Федерація вночі атакувала балістичними ракетами «Іскандер-М», бандеролями, а також запустила 196 дронів. ППО обороною було збито і подавлено 165 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та дронів інших типів. Є влучання ракет і ударних дронів противника на 23 місцях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. В повітряному просторі ворожі безпілотники ще є. Атака триває. Російський безпілотник поцілив у 24-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі Києва. Постраждали 5 людей. Також у столиці пошкоджено нежитлову будівлю, гараж та вантажні автомобілі. Вночі російські загарбники завдавали ударів також і по Київській області. Внаслідок цього вирували пожежі, пошкоджено підприємство харчової промисловості в Білій Церкві. На ранок вже всі пожежі загасили. Крім того, російські загарбники атакували Дніпро. Внаслідок удару спалахнули пожежі на складі з будівельними матеріалами та в приватному будинку. З підвалу його рятувальники дістали 3 людей. Крім цього, окупанти атакували пункт пропуску Староказаче в Одеській області на кордоні з Молдовою. Внаслідок цього 2 людини загинули і ще 3 постраждали. КПП тимчасово не працює. На Миколаївщині протягом минулої доби і сьогодні зранку росіяни здійснили масований комбінований удар. Одна особа загинула, звітують у ДСНС. У Харківській області російські безпілотники повторно атакували місце роботи підрозділу ДСНС. Особовий склад не постраждав, рятувальники були в укритті. Росіяни атакували складську будівлю в селищі Золочів Богодухівського району і сталися там руйнування та пожежа.
1: Новини.
0: Збройні сили України відкинули російські війська на Донбасі. Про це пише Інститут вивчення війни. Сили оборони України прорвалися вперед на Слов'янському напрямку в Донецькій області. Також українські військові провели низку успішних контратак на інших ділянках фронту. На Покровському напрямку водночас фіксується просування російських військ, пишуть в Інституті вивчення війни. Генштаб ЗСУ прозвітував про понад 1,5 мільйона втрат особового складу військ Росії за час повномасштабної війни. Це найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія Росії з часів Другої світової. Це у 100 разів більше за втрати СРСР в Афганістані за 10 років. Це у 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора в першій та в другій чеченських війнах, заявили у Генштабі. Крім того, безпілотники вночі атакували Новоросійськ Краснодарського краю Росії. Внаслідок цього на території мазутного терміналу спалахнула пожежа.
1: Новини.
0: Оголошення від КП «Дрогобич-Водоканал». Сьогодні у зв'язку з ремонтними роботами на вулиці Микелити в Стебнику з 10 до 13 буде припинено водопостачання вулиць Дрогобицької, Шептицького, Микелити та Гоголя. А в Дрогобичі до 11.30 не буде води на вулиці Лесі Українки, Лисенка, Нижинківського, Чмоли та на частині вулиці Франка і частині вулиці Шевченка та прилеглих вулиць. Нехай ваша середа буде продуктивною та позитивною. Залишайтеся на твоєму. В ефір повертається Ірина Навроцька. Наступні новини лунатимуть об 11:00 рівно.

0: Що ж, друзі, ми говоримо про погоду. Як завжди, на початок нової години, нагадаю, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Ваша впевнена усмішка і сяйво незалежно від погоди. Сьогодні я вам скажу, що середа, 9 вересня, буде дуже теплою, так? Так, не по-осінньому, навіть 29 на день та плюс 12 будемо мати вночі. Опадів не буде, буде сонячно. Завтра скажу, що погода буде абсолютно іншою. Плюс 19 на день, вже вранці небо буде хмарне. Хмари не зникатимуть до кінця дня, вранці дощитиме, але до вечора той дощ мав би минути. Плюс 19 сьогодні на день, плюс 11 ночі. В п'ятницю подібна ситуація до завтрашньої, плюс 18 на день, плюс 9 ночі, і весь день йтиме дощ. І про Макс Дентал, те, що взагалі все починається. Знаєте, у чому різниця між золота та дірою? Справді подбати про зуби в тому, що бачить лікар. Макс Дентал Клінік лікування починають не з бармашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а те, що можна гадати про себе за який час. Тому план лікування чесний, без сюрпризів, кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку. Це не про Макс Дентал. Тут дивляться глибше, аби виглядали зуби добре і служили довго. Тому записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах реклами.

Легендарний хіт кінця 70-х від Елвіса Преслі «Burning Love» на друзі у нашому ефірі звучить. І я думаю, що ця композиція точно знала б додати вам класних позитивних ритмів. Ну і ще позитивної інформації хочу додати вам я тут в прямому ефірі, бо знаєте, тут дуже важливо кожного дня наповнювати себе якимись гарними емоціями, так? Тож, скажу вам, що саме, аби наповнити себе позитивними емоціями, треба прокидатися в гарному місці. То чому б не жити в достойних умовах? Тих умов, які ви заслуговуєте, ви знайдете в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», бо там і закрита територія, і системи контролю доступу. По всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. Тут далеко навіть не всі переваги ЖК «Ядро». Простору, який створений з роботою про комфорт і якість кожного мешканця. Записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: народження.
1: Твоє радіо.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: В планах скоро поспілкуватися. Ви знаєте, що на 35 хвилині я залюбки озвучу всі ваші привіти і привітання, тому що вам робити? Брати телефони швиденько, писати одне одному якісь приємні слова і робити цей день ще більш яскравим. І, звісно, замовляти якусь улюблену музику. Ну і, друзі, також в планах насолоджуватись життям і смакувати щось особливе, таке, як удобуш. Тому рекомендую вам завітати за їхньою піцею. В легендарній дровяній печі Валеріані випікається піца, проходить тісто холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з ізраїльського борошна капуто. В результаті хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який вам запам'ятається. Любите бургери? Удобуш готують зі свіжесенького м'яса власного помелу, без субпродуктів та козайвих компромісів. Домашні соуси власноруч готують на основі натурального йогурту, ніякого майонезу, також крем-супи, смузі, напої, кебаби, салати. Рекомендую замовити доставочку, номер 097-630-84-84, 097-630-84-84, від 600 гривень доставка безкоштовна, військовим знижка 15%, ну а завжди довбуш радий вам у Дроговичі на Грушевського 57/10.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір».
1: Зі школи прямо у Зефір Кідс. Немає з ким залишити дитину після школи, то у Зефір про це подбають. Поки ви працюєте, займаєтесь справами або просто маєте час на себе, дитина у Зефір Кідс 13 до 19. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. Збалансоване харчування, розваги в центрі, творчі майстерні, каскотерапія, програми загального розвитку та прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно, і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Телефонуйте, аби дізнатися деталі, і збронювати місце 0800 33 59 54.

але українською. Якщо можете, можемо, звісно, будемо слухати якусь дуже позитивну нову композицію, а також, Галинка, вам вітання і від нас. Ще пиш нам Оксі, доброго ранку, Іринка, рада вас чути, дуже дивний настрій. І дрива музика каже, що йде на користь, бо відволікає від негативних думок. Ой, не можу не погодитись, тому зараз щось і для вас, Оксі, ще підберу. Також привіт є від Лесі, гарного настрою, вважаю усім, вітання моїм колегам, нехай робота робиться легко. І цього ж я вам побажаю, тому далі пропоную послухати хороший Вікіни Кароль, а наступні привіти у нас вже менш, як за годину.

0: І саме такі оди ви співатимете своєму улюбленому новому дивану, який придбаєте у Мікеліні. Повірте, ви скажете, що він хороший, м'який і унікальний. І тільки ваш, тому Мікелінія запрошує обрати диван і ліжка, столи, стільці, світильники і люстри. Двоповерховий салон, вибір величезний, безвідсоткове розтермінування, сама локація у Дрогобичі на вулиці Стрийська, 105. Відразу напроти газової.
1: О правах реклами.

0: Каша.
1: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Повертаюся до вас, друзі. Скажу, що якщо у вас є якесь таке бажання змін, щось оновити, чи легко, чи так конкретно, капітально, зокрема в вашій оселі, то для цього точно найкращим ходом буде завітати до торгового центру «Шах». Оселі вашої оселі зібрали на одній локації. В квадратному метрі сантехніка, душові, ванни, плитка, все необхідне для вашої ванної кімнати. У арт-світло та арт-декор, сильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – ню-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, що в магазинах часто дають акції і спеціальні пропозиції. Шах, Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Це була реклама, далі «Не плач» від Макса Барських в нашому ефірі. А рівно об 11-й не пропустіть свіжі новини від Софії Савчин.
1: Довіряєш мудакам, вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: До 6 зросла кількість поранених в Києві, Ударницькому районі. В поліції уточнили, що серед поранених є вагітна жінка. Уражено ракетоносії, винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 росіян. Про це інформує командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Роберт Броуді, відомий за позивним «Мадір». Українські безпілотники завдали комплексного удару по військово-морській базі в Новоросійську та по об'єктах у районах Анапи та Геленджика. Окрім авіації та військових кораблів, під удар потрапили дві російські РЛС. Також у Новоросійську спалахнула пожежа на мазутному терміналі, одному з ключових підприємств морського порту Росії.
1: Новини.
0: У Золочівському районі під час роботи у мобилевому цеху загинув неповнолітній. 17-річного жителя Красного затягнуло всередину пресувального верстата. Від отриманих травм він помер на місці. Наразі встановлюються всі обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці, інформує Львівська обласна прокуратура. Львівський ТЦК заявив про маніпуляції прихильників-ухилянтів щодо відеоінциденту з жінкою на вулиці Дунайській у Львові. Соцмережами поширилося відео, як чоловік у військовій формі відтягує жінку від входу в під'їзд, схопивши за комір куртки. Він тряс жінку з нецензурними словами, штовхаючи в кущі. У ТЦК заявили, що до під'їзду забіг військовозобов'язаний, який відмовився пред'являти військово-облікові документи. І вже після цього на місці виникла конфліктна ситуація. Також у ТЦК поскаржилися на маніпуляції в телеграм-каналах, які поширили окремий фрагмент – момент, де військовослужбовець вже реагує на агресивні дії щодо себе, а не на застосування сльозогінного газу проти військових. Кажуть, що повідомлень про інцидент на спецлінію 102 не надходило, конфліктну ситуацію на місці врегулювали без подальшої ескалації. До теми мобілізації. Німеччина може передавати Україні дані військовозобов'язаних чоловіків для призову, але без примусу. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини в коментарі Bild. Каже, що ми знаємо, хто тут живе, отримує соціальні виплати, зареєстрований чи має дозвіл на проживання. На основі цих даних з чоловіками міг би зв'язатися український уряд, повідомивши їх про призов.
1: Новини.
0: Вчора вранці у лісі у Львівському районі жінка, яка збирала гриби, помітила підозрілий предмет. Вона повідомила про знахідку рятувальників. Після обстеження офіцер-рятувальник громади встановив, що цей предмет схожий на 76-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Місце знахідки огородили сигнальною стрічкою і організували подальше реагування відповідних служб. Рятувальники ДСНС вкотре нагадують, навіть старий боєприпас може становити смертельну небезпеку. Це були новини 11-ї. Наступний випуск буде вже о 12-й.

0: Так, у нас вже стартувала нова година, 11.07 на годинках України. І ми говоримо про погоду. Партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Завжди за будь-якої погоди ваша усмішка буде сяяти. Сьогодні середа, 9 вересня, день буде без опадів, сонячний і доволі прекрасним. 29 на день, плюс 12 уночі. Але вже з завтрашнього дня погода зміниться кардинально. Дощитиме, буде хмарно, всього плюс 19 на день та плюс 11 ночі. В п'ятницю плюс 18 на день, плюс 9 ночі. Так само хмарно і з дощем. Ну а тепер детальніше про Max Dental Clinic. Так, скажіть чесно, думка про імплантацію багатьох лякає. Незнання, скільки все триватиме, як усе пройде. Але в Max Dental цю невідомість прибрали. Працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривибраний знімок щелепи, лікар бачить усе, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому менше травм, менше набряків і швидше загоєння. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. Вони гарантія на роботу 10 років із можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Записуйтесь на консультацію Max Dental Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: В рамках реклами.

0: Леля закохалася, і ви закохаєтесь в свій новий дім в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Так, ну і я вам скажу, що саме ЖК «Ядро» пропонує вам дуже красиві умови. Так, є оселя, є програма відновлення. Тому, якщо у вас зараз немає всіх коштів для придбання своєї квартири, то знайте, що вам вдасться все, бо насправді у них дуже вигідні умови кредитування. Навіть до 20 років ви можете виплачувати собі свою квартиру, жити і оплачувати за неї. 068-551-5155 – це номер, з яким я рекомендую вам звертатися для запису на огляд. Нагадую, ще раз, 068-551-5155. Сам ЖК «Ядро» на вулиці Шептицького, 23.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 6.

0: Так, друзі, ви знаєте, що скоро знову ж таки час поспілкуватися нам із вами. Дуже хочу дізнатися, як у вас почався день, які плани, які бажання, які настрій. Поділіться з нами, залюбки з вами якраз от будемо ближче. Тому вайбер 067-704-1014, телеграм, ватсап, фейсбук, інстаграм. Пишіть, куди вам буде найзручніше. А ви знаєте, що дуже важливо створювати собі гарний настрій чимось дуже смачним. Саме тому я рекомендую вам завітати куди? Та, звісно, що у Довбуш. Довбуш пропонує піцу з легендарної дров'яної печі Валеріані, температура запікання 450-500 градусів за Цельсієм, тісто складної ферментації від 24 до 48 годин готується з італійського борошна капуту. Хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, які запам'ятовуються. Якщо ви любите бургери, в Довбуш готують зі свіжого м'яска, власного помелу, без субпродуктів, без зайвих компромісів, соуси на основі натурального йогурту, без майонезу, крем-супи, кебаби, салати, смузі. Замовляйте собі доставочку від 600 гривень безкоштовно, знижка 15% для військових, номер для замовлення 097-630-84-84, 097-630-84-84, Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Обов'язково завітайте.
1: На правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, 8-10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

Ну що, мої любі, давайте бути ближчими. Пиш нам Наталія. Гарного дня, твій радіо бажаю вам. Поставте, будь ласка, якусь мені запальну пісню, бо засинаю. Ой, розумію вас, тим паче, то така якась погода з крайності в крайність. Можливо, навіть головні болі. Друзі, детальніше ми навіть поговоримо про те, бо, направду, декілька днів будуть справді магнітні бурі, які можуть впливати на наш стан. І це реально правда. Також вітання є від Галини. Гарного настрою всім бажаю. І прошу поставити якусь гарну українську пісню. Поставимо, звісно, вам вітанечко і позитивного дня. Ще Вікторія передає привіт найкращому світі чоловіку Юрію, якого я дуже-дуже люблю. Так коротко і ясно. Тому хотіли щось запальне. Мені здається, Шакіра, як ніхто, вміє дуже запалити.

Ні, ну друзі, ну якщо навіть ця композиція вас якось не розрухала, не розбурхала і не створила якихось динамічних таких моментів, то я вже не знаю, що робити. Можливо, вам просто треба трішки відпочити. Отак, покимарити, як то кажуть, і відновитися силами. Ну а вже ввечері повноцінний якісний сон на класному ліжку, то обов'язково, так? То must have. Ну і скажу я вам, що є велюр, а велюр пропонує у власній оселі зробити все як найкомфортніше, все для вас. Тому завітайте і оберіть дивани, ліжка, столи, стільці, шафи і багато інших меблів для вашого дому. Місце, де комфортно буває форми, на вулиці Володимира Великого 7 у Велюрі. Це була реклама.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Все просто, як у цій пісні. Просто кохай, Ірини Пойзен, наш в ефірі, друзі. Просто насолоджуйтесь своїм життям і робіть те, чого вам хочеться. Хочеться змін, то наважтесь на них. Нехай це навіть будуть такі маленькі зміни або великі. В будь-якому разі, нехай вам буде просто добре. Тому торговий центр «Шах» вам в поміч. Скажу я вам, що на першому поверсі вам вдасться обрати керамічну плитку і сантехніку у метрі квадратному. Консультанти знають толк у цьому і поможуть вам із вибором, з визначенням. Так? Також у торговому центрі «Шах» на першому поверсі є «Артсвіто» та «Ардекор», великий вибір світильників, елементів, які збагачують інтер'єр, додають їх таких яскравих акцентів. Ну і на другому поверсі «Нью меблі». Обирайте меблі для дому. Обирайте також двері якісні, фірми «Роду» з'явилися у них, також ортопедичні німецькі матраци. І все це у торговому центрі «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.

0: стало відомо про загибель воїна Василя Германчака з Східницької громади. Він став на захист України в лютому 2024-го, мужньо виконував військовий обов'язок. 1 вересня під час виконання бойового завдання отримав важкі поранення та 97% опіків тіла. 6 днів мужньо боровся за життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. 6 вересня серце героя зупинилося. Російська Федерація вдарила по потягу на Харківщині реактивними дронами. Про це стало відомо з повідомлення керівника Ізюмської МВА Фетченка. Відомо про щонайменше 6 поранених внаслідок цієї атаки Росії. Через удар окупантів на приватний сектор Дніпра щонайменше 10 будинків пошкоджені чи частково зруйновані. Місцевий житель Іван розповів Суспільному, що після удару він з дружиною гасив пожежу на території. Подружжя не постраждало. За його словами, в сусідньому будинку рятувальники визволили сім'ю з-під завалів. За даними ОВА, через цю атаку постраждали 3 людей. 51-річного чоловіка і 52-річну жінку госпіталізували. 15-річному хлопцю госпіталізація не знадобилася.
1: Новини.
0: На Львівщині судитимуть неповнолітнього за шахрайство на майже 110 тисяч гривень. На Стрийщині у 2024 році на той час 15-річний обвинувачений реалізував шахрайську схему заволодіння коштами громадян шляхом перевипуску сім-карток. Зокрема, він телефонував потерпілим і, називаючись працівником оператора мобільного зв'язку, повідомляв про необхідність продовжити строк дії їхніх сім-карток. Під час цього під приводом він таким отримував коди підтвердження, що треба для перевипуску, але їх перевипуск оформлював вже на власні номери, таким чином отримуючи доступ до банківських онлайн-сервісів потерпілих. Надалі хлопець розпоряджався коштами на чужих рахунках на власний розсуд, він переказував їх на сторонні банківські картки, оформлював онлайн-кредити і придбав iPhone 17. Крім шахрайства, цьому неповнолітньому інкримінують ще низку правопорушень. У вересні минулого року суд позбавив його права керувати транспортними засобами на 5 років. Він продовжив керувати авто, який придбав за гроші, отримані шахрайством. І в лютому під час однієї з таких поїздок його зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху. Під час огляду в нього виявили, крім того, психотропні речовини – ПВП та амфетамін. В червні суд вже засудив неповнолітнього за аналогічні шахрайські та пов'язані з ними кримінальні правопорушення до 3 років 6 місяців позбавлення волі. Одразу після цього вироку йому повідомили про нову підозру.
1: Новини.
0: Продовж минулої доби на Львівщині зареєстровано 12 пожеж. На жаль, під час однієї з них виявлено загиблу особу. Про це інформують у ГУДСНС у Львівській області. Відомо, що 8 пожеж виникли в природних екосистемах. У центрі Борислава біля міського озера малолітня ввечері 8 серпня випила горілку і після цього потрапила до Дрогобицької міської дитячої лікарні. Її матір через це притягнули до відповідальності. На жінку склали протокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Про це йдеться в постанові Бориславського міського суду. Точний вік дитини не вказаний, але суд називає її малолітньою, тобто дівчині не виповнилося 14 років. Отакі справи. В ефір Твого радіо повертається Ірина Навроцька, а новини будуть о 13:00 знову.

0: нагода, як завжди, на початок нової години говоритимемо далі. Ну, а партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує пацієнту впевненість за будь-якої погоди. Сьогодні середа, 9 вересня, буде без опадів, сонячною і теплою, 29 максимум день, плюс 12 уночі. Опадів не передбачається. Завтра, друзі, зовсім іншою буде погода, інша картина. В четвер, 10 вересня, плюс 19 на день, плюс 12 вночі і з дощем. В п'ятницю теж хмарно, з дощем, плюс 17 на день, плюс 10 вночі. Продовжу про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що здогадують в останнім. Та дарма, бо якщо кровить під час чищення, звився неприємний запах, поголилися шийки зубів, це не саме пройде. Це ясно, просять допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. У Max Dental Clinic пародонтологи спершу складають вашу пародонтальну карту, повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, пройдуть хірургічні операції на ясно, без болю, під анестезією. В результаті ясно простують кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно і всміхатися, і дихати стає легко. Max Dental Clinic, Дрогоба Шевченка, 26, запустись на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах реклами. Твоє

0: То була композиція під назвою «Зорі на стелі» від Андріани в нашому ефірі. А далі, друзі, ми почуємо дуже корисну інформацію від житлового комплексу бізнес-класу «Ядро». Бо знаєте, це щира правда, що де б ми не були, ми завжди хочемо повертатися до рідного дому, де нам буде добре. Це місце нашого спокою, місце нашого натхнення. Тому чому б не обрати для свого життя якраз красиву локацію? Розбудовується житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». Якщо ви бажаєте жити у насправді достойних умовах, то запишіться на консультацію, огляньте свою майбутню квартиру. 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро» – це простір, який створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.

0: Хочу сказати, друзі, вам, що саме сьогодні, в середу 9 вересня, землю накриє слабка магнітна буря категорії G1. Попри низьку сонячну активність, метеозалежним літнім людям варто подбати про здоров'я через ризик погіршення самопочуття. Також космічна негода здатна викликати дрібні збої в електромережах та збити зі шляху перелітних птахів. Фахівці прогнозують виникнення слабкої магнітної бурі, і сьогодні зберігається ймовірність виникнення потужних космічних явищ, і найбільш магнітна буря позначається на нас, зокрема, погіршенням самопочуття, так, і головними болями. Тому я скажу вам, друзі, що потрібно робити, аби переживати легше у ці магнітні дні. Дотримуватися режиму сну, пити достатньо води, уникати надмірних фізичних навантажень, більше гуляти на свіжому повітрі, обмежити шкідливе, зокрема, кофеїн, важка їжа, алкоголь, і контролювати артеріальний тиск. Тому, якщо у вас так само, як у мене, болить голова, треба піти подихати на вулиці свіжесеньким повітрячком, випити водички і подумати про щось прекрасне. Ну, або написати щось прекрасне і підняти одне одному настрій, якийсь такий ментальний стан. Тому вайбер 067-704-1014, телеграм, ватсап, фейсбук, інстаграм, пишіть, куди вам буде найзручніше, поспілкуємося. І мало не забула, настрій покращити і стан якийсь внутрішній можна чимось смачним. Я не знаю, друзі, чи ви куштували у Добуші їхній бургер, і рекомендую, тому що вони готують його зі свіжесенького м'яса власного помелу. Ніяких субпродуктів, ніяких компромісів. Соуси на основі не майонезу, а натурального йогурту, авторські соуси. Також кебаби, звісно ж, скуштуйте. Ще піца, вона випікається в дров'яній печі легендарній Валеріані при 450-500 градусів за Цельсієм. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин, тому в результаті така хрустка скоринка, ніжна серединка, і немає оцього відчуття важкості. Рекомендую замовляти доставку. Від 600 гривень вона буде безкоштовна. Для військових знижка 15%. Номер доставки 097-630-84-84. 097-630-84-84. Добуш, Дрогобич, Грушевську, 57/10.
1: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Зі школи прямо у «Зефір Кідс». Немає з ким залишити дитину після школи. У «Зефір» про це подумали. Поки ви працюєте, займаєтесь справою, просто маєте час для себе. Дитина у «Зефір Кідс» з 13 до 19 весело, корисно і під наглядом психічного інструктора. Збалансоване харчування, розваги, творчі майстерні, каскотерапія, програми загального розвитку, прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень, забирайте дитину зі школи спокійно, і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела і задоволена. Телефонуйте, аби дізнатися всі деталі, забронювати місце 0800-33-59-54.
2: 0800-33-59-54. На правах реклами. Твоє радіо.
1: Так, а я тут маю привіт від Наталії. Позитивного дня всім бажаю. Поставте, будь ласка, гарну пісню. І нехай все у всіх буде добре. Так, однозначно, Наталія, погоджуюся з вами, з кожним словом. Щось для вас позитивне поставлю, звісно ж. Також ведучий привіт пише нам Олена. Для моєї подружки Марічки поставте якусь гарну пісню. Знаєте, Марічка є в Таяни, нова композиція, тому пропоную її далі послухати. Вам, дівчата, привіт і позитивного дня. Ви знаєте, що наступний привіт вже менш як за годину, тому раджу дочекатися.

0: І знову ж таки хочу нагадати вам дуже важливу інформацію, бо важливо відпочивати. Роботи з вас нікуди не втече. Тому скажу вам, що якщо ви хочете швидесенько змінити настрій у своїй оселі, зробити такий оазис відпочинку в себе вдома, то треба почати із меблів. Новий диван стане улюбленим місцем для релаксу, нове ліжко, по-друге, повноцінний якісний сон. А новий стіл збере за собою всіх найближчих. Тому м'яка лінія Стрийська 105 на протигазовій запрошує обирати комфорт, який починається із правильного вибору. Раджу звітати і обрати.
1: А правах реклами.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Ми їдемо.

0: Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: розкажу такий цікавий факт вам, що, скажімо, у шахах перемагає той, хто добре вміє прораховувати ходи. А коли йдеться про оселю, то найкращим ходом буде завітати до торгового центру, який називається «Шах». Потрібна сантехніка чи керамічна плитка, квадратний метр, світло, що створить особливу атмосферу, арт-світло та арт-декор. Якщо ви мрієте про новий диван, ліжко чи матрас, на другому поверсі «Нью Меблі». Усе для ремонту, затишку і комфортного життя саме у «Шах». А також регулярні акції, знижки і вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для себе і своєї оселі.
1: О правах реклами.
0: Так, друзі, вже о 13:00 не пропустіть свіжесенькі новини від Софії Савчин. Після новин, по традиції, знову повертаюсь до вас в ефір.

Зросла кількість поранених людей внаслідок атаки на поїзд, а також про уражені важливі військові та інфраструктурні об'єкти противника в районі Новоросійська розповім у випуску новин 13-ї. З вами Софія Савчан.

0: Внаслідок атаки на поїзд Харків-Ізюм до семи зросла кількість поранених людей. Про це розповіли в Укрзалізниці. Зазначають, що поїзд зупинився на евакуацію і вдалося врятувати персонал та пасажирів. Але розліт уламків був значний, тому уламкові поранення, переважно, на щастя, незначні, отримали семеро людей, працівники залізниці та пасажири. Вночі Центр спецоперації «Альфа СБУ» спільно з силами оборони України уразив низку важливих військових та інфраструктурних об'єктів противника в районі Новоросійська Краснодарського краю Росії. Зокрема, за інформацією Служби безпеки, зафіксовано ураження військово-морської бази на Новоросійськ та об'єктів військової гавані. Також є ураження низки кораблів Чорноморського флоту Росії, які є носіями крилатих ракет «Калібр», об'єктів зберігання мазуту та інфраструктури термінала ШЕС «Харіс». Там використовується для відвантаження нафти він. На території також військово-морської бази та мазутного термінала зафіксовані пожежі і підтверджено вибухи в районах базування кораблів. У Чорному морі в межах операції «Молочка» сили безпілотних систем заявили про ураження вже 282 одиниць суден тіньового флоту Росії. За останню добу, за даними командувача СБС Роберта Мадіра Бровді, уразили ще 13 плавзасобів. Операція триває з 6 липня. В статистиці не враховують Азовське море та Керченську протоку. Бровді повідомив, у вересні середньодобова кількість ураженого особового складу російських військ зросла до 411 військових проти 355 в серпні, тобто приблизно на 16%.
1: Новини.
0: 10 років ув'язнення отримав російський агент, якого СБУ викрила в січні на зборі даних для сил оборони про сили оборони в Черкаській області. СБУ інформує, зловмисником виявився завербований ФСБ студент місцевого університету. Він потрапив до уваги рашистів, коли шукав легкі заробітки в Телеграмі. Після вербування отримав завдання шпигувати за оперативними аеродромами українських військ в центральному регіоні. Зрадник мав відстежувати також наявність на литовищах бойових літаків та вертольотів. Згодом агент виїхав до Києва, щоб залягти на дно, сподіваючись уникнути відповідальності. Батьків вихователів з дитячого будинку сімейного типу у Дніпрі обвинувачують в катуванні 6 дітей віком від 3 до 10 років. Як інформує Офіс Генерального прокурора, з 2019 до 2024 дітей систематично били, принижували, обмежували в їжі і застосовували жорстокі покарання. Їх не називали на ім'я, натомість використовували образливі та нецензурні прізвиська. Серед найбільш жорстоких епізодів слідство називає вид покарання, коли дітей саджали на ланцюг і примушували імітувати поведінку тварин. За даними слідства, вихованці використовували як безоплатну робочу силу під час ремонтних робіт на дачі батьків-вихователів. Дитячий будинок сімейного типу припинив свою роботу, всіх дітей влаштували до нових прийомних родин.
1: Новини.
0: В Україні масово запізнюються потяги. Загалом вибилися з графіка понад 20 рейсів. Найдовшу затримку має поїзд Миколаїв-Львів. Він відстає від розкладу майже на 12 годин. Офіційну причину затримок наразі не вказано. Зазвичай такі зміни графіка пов'язані з загрозою руху через атаки ворожих безпілотників. І це змушує коригувати маршрути безпосередньо в дорозі. Наступна порція новин буде о 14:00.

0: Сьогодні Осборн в нашому ефірі о 13.13. Друзі, а далі в ефірі говоритимемо про те, якою буде погода. Тому починаємо нову годину, як завжди, традиційно. Партнером метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Ваша усмішка завжди буде сяючою, так? Незалежно від погоди. Про них за мить розповім. Скажу, що сьогодні температура 29 градусів. Сонце. Таке продовження літа. Але, як то кажуть, недовго то музика грала. Тому завтра вже все зміниться. Четвер, 10 вересня, плюс 19 на день, плюс 12 вночі. Та з дощем. П'ятниця теж з дощем, плюс 17 на день, плюс 10 вночі. А в суботу взагалі всього 13 градусів на день та плюс 11 вночі і дощитиме. І знову про Max Dental Clinic. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну усмішку, як в кіно, це реально без болю. Кермічні вініри, тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть тонесеньку кермічну оболонку, яка лягає на зуб як нова ідеальна поверхня. І в чому сила? Вініри робить індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому і здаля, і зблизька вони виглядають природно, не вставні зуби, просто гарні зуби. Спершу лікар подивиться, чи підходять вам вініри, чи варто щось попередньо підлікувати. Ну і раджу записатися у Max Dental Clinic за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Локація Дрогоби, Шевченка, 26.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Після такої ніжної композиції від Тіни Кари повертаюся до такої приємної інформації від житлового комплексу бізнес-класу «Ядро». Знаєте, що подарунки можуть бути не лише на особливу подію, а можуть бути і безпричинно. Саме тому ЖК «Ядро» дарує теплу підлогу усім, хто купує трикімнатну квартиру. Тож на кухні, в коридорі, в ванні, санвузлі, навіть в гардеробі. Всі квартирі тепла підлога в подарунок. Будинок зданий в експлуатації, сама квартира 80 квадратів із продуманим плануванням. І можна хоч завтра заселятися і насолоджуватись життям. Діють такі державні програми, як є оселі, є відновлення, житлові сертифікати, ЖК «Ядро». Локація шоу Другобичі на вулиці Шептицького, 23. Записуйтесь на перегляд вже й сьогодні за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: В рамках реклами.

0: Зараз послухайте ще й важливу інформацію, бо я, друзі, нагадаю, що то обідня перерва в когось, вона лише розпочинається, в когось вже завершилась. В будь-якому разі, якщо ви хочете щось посмакувати і підкріпитися силами, то точно оберіть для себе довбуш. Тим паче з колегами, якщо замовити від 600 гривень, безкоштовно вам все привезуть. Для військових знижка 15%, і довбуш можна обрати як і піцу, так і бургер зі свіжесенького м'яса, так і кебаби, салати, крем-супи, різні напої. Ну і все це приїде до вас за лічені хвилини. Номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Для військових знижка 15%, а сама локація Довбуша у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10.
1: На правах реклами.
0: Це Томас Андерс, далі «Stay with me», композиція вривається у наш ефір. Ну, а дуже скоро я вже увірвуся з вашими вітаннями, тому не забудьте написати важливі слова важливим для вас людям.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи відразу «Зефір Кідс». Немає з ким залишити дитину після школи, то «Зефір» про це подбали. Поки ви працюєте, займаєтесь справами або просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кідс» 13 до 19 весело, корисно і під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку, а також прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно, і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела і задоволена. Тому завітайте Дрогобич, Раневицька, 5А.
2: А правах реклами. Календар.
1: А тепер до ваших привітів. Пише нам Тетяна. Позитивного настрою бажаю вам. Дуже хочу послухати фаната Маргалієвої. Поставте «Будь ласочка». «Будь ласочка», то буде, звісно, лунати ця композиція. Виконаємо ваше таке музичне прохання. Тому гарного настрою, позитивного дня. Ще від Світлани. Привіт, є. Вітання моєму найкращому у світі чоловіку Юрію. Дуже тебе люблю. Так, передали все, як ви хотіли. Доброго дня, твоє радіо. І ведучим також привіт. Я завжди з вами, хоч ви для мене щось особливе поставили. Поставимо обов'язково, тому фанат від Маргалієвої вже вривається в наш ефір.

будете справжніми фанатами своїх меблів, якщо придбаєте їх у Велюрі. Бо Велюр пропонує насправді дуже великий вибір меблів, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Що важливо, дивани, столи, стільці, шафи та ліжка. Вулиця Володимира Великого, 7. А не час завітати до Велюрі, обрати те своє. Ще один тут привітик долетів, тому можу озвучити. Добрий день і вам, добрий день. Сонячний привіт працівникам заводу мінеральної води Трускавецька ТСБ. Усім хорошого настрою, побільше позитиву та поменше паперової роботи. Поставте, будь ласка, Dua Lipa Training Season. Так, поставимо, вже виривається ця пісня спеціально для вас. А вам легкої роботи, нехай день минає класно.

Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб», Суховоля 7,

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Пригадали цю композицію «Cry, cry» від Ocean and Techno вже 13.54 на годинниках. І я скажу вам, що час підбувати підсумки цієї години. І, звісно, хочу нагадати вам ще й корисної інформації трішки, друзі. Якщо ви раптом плануєте якісь зміни, якийсь ремонт, або просто бажаєте щось оновити, то знайте, що є торговий центр «Шах», який завжди вам радий, який завжди знає, що, що підібрати і те, що буде надійно вам слугувати роками. Перший поверх, торговий центр «Шах», зустріне вас саме квадратний метр, сантехніка, керамічна плитка, а також консультанти, які знають, що вам підказати і порадити. Також перший поверх «Арцвіту» та «Ардекор». Вибирайте вибирайте собі світильники, величезний вибір різноманітних є саме у «Арцвіту» та «Ардекор». На другому поверсі «Нью меблі». У «Нью меблях» розуміємо, що є меблі, є також текстиль, постіль, ортопедичні матраци і з'явилися фірми «Родос Двері». Тому завітайте до торгового центру «Шах», що у Дрогобичина, Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: «Деспасіто» хіт, так, такий, який був декілька років тому просто в топі. Будемо зараз ми з вами слухати на зваження 13-ї. Не пропустіть новини 14-ї, а далі ще на одну годину я повернусь до вас у ефір. Тож будьте з нами.

0: У Києві вже 9 поранених внаслідок російських ранкових та денних дронових атак. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, у Дніпровському районі сталося загорання в складській будівлі внаслідок падіння дрона. Екс-начальнику районного ТЦК на Львівщині повідомили про підозру через недостовірні дані в деклараціях на понад 4,5 мільйони гривень. У декларації за 2024 він не зазначив майнові права дружини на об'єкт незавершеного будівництва, квартиру у Львові вартістю майже 2 мільйона гривень. Крім того, екс-посадовець вказав понад 2,5 мільйона гривень власної готівки. Відповідно до підтверджених джерел доходів, він міг накопичити не більше, ніж 684 тисячі гривень. Ще 40 тисяч доларів та 370 тисяч гривень зазначені як готівкові кошти дружини, але її доходи дозволяли накопичити не більше, ніж 1,2 мільйони гривень. Розбіжність становила понад 840 тисяч гривень. Правоохоронці Львівщини затримали 23-річного жителя Івано-Франківської області за підозрою в незаконному переправленні військовозобов'язаного за кордон. Поліція інформує, що фігурант був учасником схем, зловмисники якої мали чітко розподілені ролі та обов'язки, підшуковували клієнтів, розробляли детальні плани і маршрути для незаконного перетину, надавали клієнтам інструкції щодо переходу на територію сусідньої держави і забезпечували трансфер до місця незаконного перетину кордону в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Вартість послуг становила 50 тисяч гривень, 20 тисяч за надання маршруту і онлайн-супровід особи, а 30 тисяч за доставку зі Львова до прикордоння. Фігурант відповідав за фінальний етап операції. Він перевозив осіб до лінії незаконного перетину кордону. Військовозобов'язаному навіть давали вказівку у разі викриття правоохоронцями казати версію про нібито відпочинок у прикордонній зоні. 28 серпня зловмисника затримали правоохоронці. Також на Закарпатті припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон до Словаччини. Тут організатором виявився 23-річний житель Ужгорода. Він залучив 28-річного спільника, який відповідав за транспортування клієнтів, отримання коштів та проведення інструктажів щодо поведінки під час можливої зустрічі з правоохоронцями і щодо незаконного перетину кордону. Пошук охочих здійснювали через соціальні мережі. Вартість такого переправлення – 7 тисяч доларів з особи. Під час документування злочинної діяльності зафіксували передачу частини грошей. За рішенням суду обом фігурантам обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави.
1: Новини.
0: Нові удари США та Ірану розгойдують світовий ринок. Нафта Brent в середу вже подорожчала до понад 100 доларів за барель. Це найвищий рівень з липня. Ціни зросли на 2,7%, оскільки, як пише Рейтер, ринок боїться, що нова ескалація на Близькому Сході спричинить перебої з нафтою. Американська WTI теж підскочила до 95-12 доларів за барель. Від початку серпня Brent вже додала понад 25% на тлі ескалації. Підтримувані Іраном хусити атакували енергетичні об'єкти в Саудівській Аравії, США – кілька іранських нафтових танкерів, а Іран у відповідь бив по американській базі в Йорданії та по суднах. Іран закрив Ормузьку протоку, через неї проходить близько 20% світової нафти і значна частина СБГ.
1: Новини.
0: На завершення Карітас Дрогобицької і Самбірської єпархії інформує, що 10 вересня з 10 до 13 години буде видача дитячого харчування і вживаного одягу. Вік від 0 до 6 років. Видавати ці речі будуть в Дрогобичі на вулиці Тернавського, 44. Треба мати з собою паспорт одного з батьків і свідоцтво про народження дитини. О 15:00 будуть вже підсумкові новини. Почуємося.

0: 14.08 на годинниках. Друзі, ще до 15 ефір вириваюся я. Мене звати Ірина Навроцька. І давайте детальніше про погоду говорити далі. А партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. І знаєте, це та клініка, яка дарує пацієнтам впевненість завжди, незалежно від погоди. Так, сьогодні у нас спекотно, тепло, прекрасно, а вже завтра я мушу вас розчарувати, погода буде абсолютно іншою. 19 максимум день, плюс 12 вночі, дощитиме весь день. Суцільно хмарно буде і в п'ятницю, все плюс 17 на день, плюс 10 вночі і з дощем. В суботу всього лиш 13 на день, суцільно хмарно, дрібний дощ протягом цілого дня та плюс 11 вночі. Важлива тема від Max Dental Clinic – брекети. І багато хто думає, що це для школярів, але насправді прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні завжди у будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, і кріпиться дуга. Дуга легенько та постійно тисне, і зуби поволі зміщуються туди, де їм і місце. Знаєте, що криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси карієс і проблеми з ясними. А неправильний прикус руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це й охайна усмішка, і зуби, які служать довше. Тому Max Dental враховують положення суглобу, знімають спазм м'язів, бо інколи від цього і головний біль, і шум в ухах, і навіть погана постава. Вирішують проблеми з прикусом, до речі, також у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах реклами. Якщо ти...

Є Радіо. Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: І знову ж таки хочу нагадати, що можливо сьогодні буде той самий день, коли ви зробите крок на зустріч своїм бажанням і свої такі мрії, мрії про власне житло, власний такий острів спокою, натхнення і краси. Такий є, і такий будується в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Для тих, хто мріє про житло сьогодні, я хочу поступово з нього розраховуватися, то є програма «Оселя», житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком за державною програмою «Є оселі», і ви можете придбати квартиру, кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Закрита територія системи контролю доступу по всій території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, площа понад 7 тисяч квадратів його, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики і велопарковки. Тому ЖК «Ядро» – це простір, створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: Реклама.

0: Є радіо. Реклама. Запам'ятовуються не дні. Запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: А якщо вам так хочеться щось одне одному сказати, ви знаєте, що робити. Швидесенько писати нам, бо за лічені хвилини це буде завершальна програма вітань, тому встигніть сказати все найважливіше своїм близьким. Нагадаю вам, куди можна написати: в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, в Фейсбуці чи Інстаграмі. Номер наш 067 704 101 і 4. А ще посувало мені нагадати, що то час обіду. І якщо ви не обідали, то так бути не має. Обов'язково треба поновити сили і наситити організм чимось смачнесеньким. Тому Довбуш працює для вас. І скажу, що є місця, куди просто приходять поїсти, а у Довбуш приходять за враженнями і за справжнім смаком. Тому випікають в легендарній дров'яній печі Валеріані піцу. Температура опікання 450 градусів за Цельсієм, тісто проходить холодну ферментацію, готується спеціально італійського борошного капуту, і це борошно, воно таке, що не відчуватимете ви ось такого перевантаження, так? Хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який вам запам'ятається. Якщо любите бургери, то у Довбуш також вони є зі свіжесенького м'язка, власного помелу, ніяких субпродуктів, соусу на основі натурального йогурту без майонезу, крем-супи, кебаби, салати. Замовляйте доставку номер 097-630-84-84. 097-630-84-84. Від 600 гривень безкоштовна доставка, військовому знижка 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на Рушевського 57/10.
1: О правах реклами.

0: Твоє анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18-й. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

що, друзі, давайте спілкуватися. Вам вітання усім. Передаю і бажаю вдало продовження цієї середи, цього екватора робочого тижня. Лише гарних емоцій від цього дня. Бо, каже, завтра погода зміниться, але то не означає, що настрій має кудись там падати і зникати, і губитися. Тому маємо привіт від Наталії. Гарного дня усім бажаю. Поставити, будь ласка, гарнесеньку пісню для нас. Ми працюємо і завжди слухаємо вас. Це дуже тішить, дуже і дуже приємно нам. Також Оксі пише: Іринка, включіть, будь ласка, «Влови мене». Так мені любиться та пісня. Дякую, ж підскакую. Пише, що вже кнопає слова подяки за дривовий ефір. Велике вам дякую за немірно круто проведений з вами час. Це взаємно, дуже мені приємно. Ваша підтримка і дуже тішить те, що ви завжди з нами на одній хвилі. Та пісня обов'язково для вас буде лунати, обов'язково. Ще вітання найкращому радіо та ведучі. Привітайте тещу Анну Миколаєву Трофімову та тестя Володимира Івановича Трофімова із 42-річчям спільного життя або ж перламутровим весіллям. Бажаємо вам здоров'я міцного, любові, сімейного благополуччя, божої опіки, усе інше у вас вже є із повагою та увагою. Дочка Аліна, зять Ігор та онуки Анюта та Тимурі. Поставте, будь ласка, якусь музичну композицію. Вітальню. Ми поставимо дуже красиву композицію від Михайла Хоми для вас з таким прекрасним святом, з такою величною подією 42-річчям спільного життя, або ж, як кажуть, перламутровим весіллям. Бажаємо вам, нехай ваше кохання з кожним роком квітне, нехай переповнять вас немірні почуття одне до одного, незвісно. Найкраще вітання сьогодні, Лена, для вашої сім'ї.

0: Твоє радіо.
1: І так, мої любі, хто сильно хоче отримати квиточки в кіно, ви знаєте, що робити. Просто бути уважнішими і відповідати правильно на моє запитання, яке стосується фільмів, мультфільмів, того, що зараз в кінотеатрі «Злата» та «Злата плюс». Дуже все просто, так? Але важливо, щоб відповідь відправлялася тільки після кодового слова «вперед», не раніше. Розкажу вам, що зараз, зокрема, до 9 вересня включно, можна подивитися у кінотеатрі «Злата» і «Злата плюс», так це анімація, семедія, комедія «Койот проти Акме», також драма «Дисидент», ще комедія, романтика, сімейний потяг «Червона рута», пригоди, фантастика, екшен, «Людина-павук», абсолютно новий день. Комедія, сімейний, анімація «Звіроферма. Місія на виживання», а також анімація, комедія, сімейний «Тед Мандрівник» і «Магічна лампа». Вся інформація на сайті кінозлата.com.ua, також на сторінках Facebook, тому можете обрати той жанр, який імпонує вам, і обрати, звісно ж, куди піти. Чи у Дрогобичі, чи у Трускавці з оцими виграшними квиточками. Ну, а я перейду до головного, і сьогодні свій вибір зупинила на анімації «Тед Мандрівник» і «Магічна лампа». Друзі, я задам вам таке питання. Нагадую, що після слова «вперед» відправляєте відповідь на наш вайбер. Номер вайберу 067-704-101-4. Тож, питання сьогодні звучить так. Скажіть, будь ласка, в якому місці мумія знаходить чарівну лампу у цьому фільмі? Три варіанти. Перший – у Луврі, другий – у

тут у нас? А тут у нас купа варіантів. Тож, безстрашна дворічна донька Теда Ольва перетворює його на надто турботливого тата. Через це мумія почувається обділеною увагою. Коли вона знаходить чарівну лампу в Букінгемському палаці, мумія згадує бажання повернутися в минуле до Пайтіті Перу 1502 року. Тож, саме Букінгемський палац – правильна відповідь. Я вітаю слухачку Мері, номер якої завершується цифрами 440. Мері, ось вам таке повідомлення. Саме ваші сьогодні квиточки. Ну, а усім побажаю вже завтра успіху.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Секонд-хенд Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: головне забула сказати вам, що дуже важливо, щоб вам було комфортно завжди і всюди. Ну, а вдома так це однозначно. Тому, якщо всюди за комфорт ми не здатні відповідати, то вдома ми в змозі. Я рекомендую вам завітати Миколіні, обрати найм'якіші меблі. І не тільки. Також є світильники, люстри, а також сільці, столи, великий вибір всього. Стрийська 105 на протигазу, Миколіні завжди вам рада.
1: О правах реклами.

0: це Селін Діон на завершення 14-ї. Друзі, на завершення корисна інформація для вас, бо після роботи ми матимемо вам трохи більше часу на себе, на свої потреби, на свої бажання, зокрема, на свій дім. Тому, якщо ви так хочете якихось класних змін, то не обійтись вам без надійного партнера торгового центру «Шах». Звітайте, обирайте сантехніку чи керамічну плитку у метрі квадратному. Якісні світильники, бра-лампу, вар-світло та ар-декор. А на другому поверсі нью меблі. У них, окрім меблі, ще з'явилися двері фірми «Ролес», якісні, надійні, також ортопедичні матраци, постіль і текстиль. І все це у торговому центрі «Шах», саме у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: Так, всім я прощаюся з вами вже до наступного тижня. Друзі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякую, що писали, дякую, що провели цей день разом на хвилі 101.4. Мене звати Ірина Навроцька, я залишаю вас в прекрасній компанії романтичного Віктора Виника з композицією про неймовірну осінь. Нехай цієї осені з вами відбудеться насправді щось дуже приємне, тепле і затишне. Почуємось, дуже вас люблю. Па-па!

0: Війська Російської Федерації атакували Краматорськ 5 авіабомбами ФАБ-250. Поранені 4 людей, пошкоджені 27 приватних будинків та авто, повідомили у прокуратурі Донеччини. У Києві кількість постраждалих зросла до 9. Через атаку Росії загорілися склади в Дніпровському районі. Також стало відомо, що магазин «Метро» в Миколаєві тимчасово призупинив роботу після атаки на нього вчора. Нагадаємо, що внаслідок атаки на поїзд «Харків-Ізюм» є 7 поранених людей. Це працівники залізниці і пасажири. Вони отримали уламкові поранення, переважно незначні. Як розповіли в «Укрзалізниці», поїзд зупинився на евакуацію. Вдалося врятувати персонал і пасажирів від найгіршого, але стався значний розліт уламків. У Козачій бухті окупованого Севастополя Сили оборони України уразили російський швидкісний патрульний катер «Мангуст». Ступінь пошкоджень наразі уточнюють, повідомили у Генштабі ЗСУ. Також в окупованому Криму в Оленівці уразили антенний комплекс радіоелектронної розвідки, а у Вітіно – антенну у радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу. Крім того, уражено ракетоносії, винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8. Про це розповів командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Роберт Броуді. Українські безпілотники завдали комплексного удару по військово-морській базі у Новоросійську та по об'єктах в районах Анапи та Геленджика. Окрім авіації та військових кораблів, під удар потрапили 2 російські радіолокаційні станції. Також у Новоросійську спалахнула пожежа на мазутному терміналі, одному з ключових підприємств морського порту Росії. В Чорному морі в межах операції «Молочка» сили безпілотних систем заявили про ураження вже 282 одиниць суден тіньового флоту Росії. За останню добу, за даними Роберта Матіра Бровді, уразили 13 плавзасобів.
1: Новини.
0: Правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють в створенні штучних доказів для незаконного притягнення до кримінальної відповідальності. Потерпілим є колишній командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Троє колишніх правоохоронців, які тепер є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони, у змові з іншими невстановленими особами організували приховане стеження за екс-військовим. У ніч з 27 на 28 серпня вони незаконно проникли до його авто в Харкові та підкинули близько 30 пакетів з канабісом та ПВП. 28 серпня підозрювані передали патрульним орієнтування на перевезення екс-комбатом наркотиків. Автомобіль зупинили, під час огляду виявили підкинуті речовини. Екс-військовослужбовець заявив про фальсифікацію, повідомив про тривале стеження. Слідство тепер встановило весь ланцюг подій. На Львівщині судитимуть неповнолітнього за шахрайство на майже 110 тисяч гривень. Відомо, що на Стрийщині у 2024-му на той час 15-річний обвинувачений реалізував шахрайську схему за володіння коштами шляхом перевипуску 7 карток. Телефонував потерпілим, називався працівником оператора мобільного зв'язку і казав про необхідність продовжити строк дії їхніх 7 карток. Під цим приводом отримував коди підтвердження, що необхідні для перевипуску, але перевипуск оформлював вже на власні номери. Таким чином, отримуючи доступ до банківських онлайн-сервісів потерпілих. Надалі хлопець розпоряджався грошима на чужих рахунках на свій розсуд, переказував на сторонні банківські картки, оформлював онлайн-кредити і придбав iPhone 17. Крім шахрайства, цьому неповнолітньому інкримінують ще низку кримінальних правопорушень.
1: Новини.
0: У Польщі обурилися через паркувальні місця, що позначені синьо-жовтими кольорами. Думали, що в такий спосіб міська влада виділила місця спеціально для українців. Паркомісця з'явилися біля шкіл, тож дехто припускав, що так намагалися проявити солідарність з українськими школярами. Але місцева влада пояснила, таке маркування – це стандартна дорожня позначка для місць типу Kiss and Ride. Це місця, що призначені для автомобілів, на яких батьки підвозять дітей до школи. Такі от справи, це все на сьогодні. Нехай попереду нас чекають лише хороші новини і буде незламна віра, що все буде Україна. З вами ж була Софія Савчина.

0: EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавка.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоя. Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
3: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Ми йдемо всі розумно.

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика. Смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Дороге радіо. Реклама.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Радіо. Анонс подій та заходів.
1: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що